A-bat mailatik C-batera bitarteko ikastaroak eskainiko dizkie 2022-tik lanbideren prestakuntza ekintzetan parteko ikastaroak eskainiko dizkie 2022-tik lanbideren prestakuntza ekintzetan parte hartzen dutenei.

0: Audioliburuak entzun edo etxetik zinemaz gozatu. Nobedadeak, klasikoak eta kultura euskeraz, gaztelaniaz eta beste hainbat hizkuntzatan. Nahi duzunean eta nahi duzun modura. Eliburutegia, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
1: Eus naiz, Eusebio, interneteko puntu eus domeinuko zure laguntzailea naiz. Eta bi berri onditut zuretzat. Ba, zeukeko itxitako elikagaiak saltzen badituzu, uztailean 9 € eskuratu dezakezu domeinua. Bi, domeinua erregistratzeko laguntza nahi baduzu, itzordu eskatu dezakezu nirekin. Gehiago jakiteko eusebio.eus.
2: Playa o montaña, elijas lo que elijas, Radio Euskadi se va contigo.